0: Kids FM.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

to nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa,